Băieții floiesti că e mai bun, nu se rețea. Până-i cu teampul iotea, ne-am tunii fele și i-am iulii mă.